tajam takadam takanam takadam tat tangir takadir gin tat tajam takadam takanam takadam tat tangir takadir gin tat tajadi tadala tajjanu tadalu tajjini tadini tajjunu tatita tarita danata chaluta.